0: poetese, Eugenia Jedeme.
1: Hallo!
0: Do Spagnetska.
1: Plasnite!
0: Moje je šenemic, ne više se jak ni ne vratim, ni dite co sile su. Matilini sperti, račte rozmjet, matilini moje šena je.